0: ชื่อสังยาเกชิฟินเดอออสภัยแห่งศาสตร์ก็จวชนุต่อใจเกลงขอฉิขอเอกยูรูเทียมเจียนจีเนื้อจาวลุชิเหาะหนอกูทอฝงลูรองตัวหมูจอจอก็จวต่อใจเจียนจีเตียเนื้อจาวเกลูลูเฮาลุเชียทอฝงลูรองจาวสภัยแห่งศาสตร์เทียนเนจีเจจงลาวก็ชิจอจีเจียนจีจังเกมวยยังก็ลอดดอกกูเนื้อจาวภารกิจฉิขอลุเตชะท้อฟงลูรองเจ้าเกชิฟีชิเจ้ารองชิลูชิป้าหอชื่อซังชิกงเตชัวฟ้าที่อยู่ทัศน์ลาเวียดนามก็จวนยอดจวนเจหมู่ตาเชียชีชิหอกหน่อยเยอร์เลมิงหึงเธอปุจจาเตเฉอชินังจีเชียเวียดนามกู้เต่าซาจ้าลูกขวัญเชียเจ้าเจ้าเยอร์สลึมใส่กุมาสิทธิ์เธอปุจจาเฮาเตเฉอลาวอีอย่างเก่า
1: เลือดเธอปืดจาเขาหืดจาเนื้อเจียตอหล่อม้วนหลุดเตจอดจองไกลหลุนุ่งหายจอดจองเกจัดสางงบประมาณเนื้อเต่าจีจื้อจงโยลูสามัยสามันเจ้าที่อ้อนได้สะพายแห่งทราบเผาที่เก่าวันเนื้อเต่าหุ่นติชาลุจุนหลี่ชงออดเชียนหนังก็จอดนอนเนื้อเต่าได้สะพายแห่งทราบก็เต่าแสมลองเกจัดสื่อหายจอดจองหืดจาองค์การพิสูจน์เกจิคอเศรษฐกิจฉีนั่งเทียบเพียสืองบประมาณแห่งลาบดอดจอบเพียสืเงินตาวยาต้นยลูลีตองฮลนอยาเกวัดเทอร์หลอนได้ยาสอนใส่สี่พันดอนทายสภายแห่งทราบเทียกุมดจงปืจาหรือปืจาเทียจมดฝังชีวะสุดตัวกองวเกยันดันยอดโตตรงยลูรนอยาสันติภาพพงวิหามหรือเทอปืจาปืจาหือจาเนียเจียกุตาหลักเทียปอดจอดตอกขอแจ้งได้เกวัดลุลวะเขาลือวอยหายจอจอเกจสางงบประมาณลอยได้พบปังวอยวัตรลีดำล้างหายจอจอเกจีเพียซื้องบประมาณจ้านได้เลทีออชิปลอทับหลอมบองเรนุติเกายีลุยินหลีช่องออเชียหนังเกาเปเทียงเกลุสร้างหลอมได้เธอปืจาหายจอจอเกจีเพียซื้อเกจีขอสิริกิชินังเทียงงบประมาณแห่งราชุต่อช่องออเชียหนังเกาจอจันแต่เลที่เกาชาทับนอนยองรีนุติเกาลุชาลีชองอัศเชียนหนังเกาเจยอดจอมได้หืดจาเนื้อเจียต่อตั้งจาเทียวหมดจารีเกมอดับปังสื่อเกขะชาวปังเนียกาจอเฮาเกคือเต่าเนียเทียสีเนียดอจอเพียสื่อบุริมาสิตวอยอเต่ามั่วเกปอจงชื่อสังมายอเย็นเงียนลีเงียนนั้นย่อมใบตรอจงตู้เจ้าสื่อละทักก่อนตู้ปังยังตู้เจียงสื่อตู้เจ้าสื่อสอนนอนเนียเหล่าวยาเนียนหลีกิกีจีปูก็เจอชาลินเดอร์ไปลันกีทอนอลจังฟื้นกู้จังเตาเย็นจีเงียจงเดอร์ฟังเกกันต้นเดอร์เทียฟังเกกขอมองกันซาโตเกจีคอเกอวัวลู่ลู่เฮาลือซาชงซาโตเกอวัวเกยเหหูวยาเพียยังเตอร์สุลินออีซาชงงบประมาณออปัวชี้เจ้าเตาจุดชาเจ้าออตื้อเตอร์กีบซาโตอาตาน้อมหมอตาชูต่อจงตุกเกอร์ยอดต่อกิปทุมว่าดูเดเฮาดงอีลังลินดาชิพักกี้ยอดต่ออินูเยลโมว่าอีลังยอเก่าพักกี้ยอดต่ออินูเสร็จเราชักชงก่อจงตุกเกอร์ต่อใจเกโพสนาก่อจงเทียมเกจิคอจอดต่อลุ่นดอเจลำหมอต่อนุยงดาจงตุกเกอร์ลากุยดิมพิโยยาวออนจิปังเนียลินดาจอดเจ้าอีจุดชี้เจ้าเปล่าตื้อตะกี้ใส่เจ้าวัวเดชียต่อจงตุกเกอร์ยอดจงกิสามันก่อเจิญตะกี้ตันเดอร์เที่ยงก็ยังไม่เกิดชัดจงกิเกอร์น้องเดอร์ต่อจงตุกเกอร์ก็หมดจะเลยเพี้ยสื่อยุทธศาสตร์เดอร์ฟังกิเกอร์น้องเดอร์เป้ยันจีปังเนียลินเดอร์เปล่าเจ้าตื้อตะกี้ใส่เจ้าพินเดอร์ลัดสู่กิเกอร์น้องเดอร์อุปกรณ์เลยจะยังกิเกอร์น้องเดอร์ใส่เจ้าจงตุกเกอร์เปล่าเมื่อปัญญาลินเดอร์อีปวนนางเกาชิตื้อตะกีบชะโตลำมองหายเดอร์ชะโตช่างซื้อซื้อฟื้นจิตเจ้าเทียนรอโตลุลยันจีหอนยอลินเดอร์ฟังเกี่ยขอมองกันยันเย็นจีลินเดอร์เกาเป๊ะพังปัวปีโตชงออเชียนนางเกาจียันเนียตันทอยอีปวนโปรเจ้าโปรตื้อตะกีบยอดรองเฮาจีเพียสื่อเดอร์เกี่ยวลุลวะเฮาลือเทียนดอจอเก่งริบังเรือยาเสดจอมุกเกจิคอก่อเตาตะลิเพียซื้อว่าเตากะเจ
0: ยอเลมิงหึง Yêu nô tị cầu y lô có lì cho y sẽ cho bùa xà châu. Yêu hải nâng kinh. Yêu nhớ tròn tờ tà sen, từ mì, sân hà tình. Kế cờ cây vi xà xa phó yà bà lì nhạc thổ nà nhộm bài xà thà lá nạ. Cây thị xa địa cần mường yà cây xìa. Gặp hạc yà nô tị nâng cầu y lô dị lì chồng ọt xìa. Ga wa sama sik phak som bon ya no tin nang kau ilo yi li a tia i lu lu hau lu ne no ta shi no ya ka ma kan kom kan meung ya tha pu cha te chau shi nang ji shi Việt Nam kang ku ke lu lu hau lu she chi chu pu chu chu pe cha tra lu i li i che chu pu chu chu yi o vi sa kan nya tron ta phang hau lu pa pang IMF Ôi ya nhớ trở bao sĩ phi giờ tết chờ cha nhớ tiền đợt tết chờ sĩ năng gì sĩ Việt Nam. Sĩ sĩ cho bùa cho chầu trầu cho chầu xà. Cờ tiệc cây bà lì nhà thổ nhớ trở má hà bí thay nhà lại. Sân ta mà tết chờ Nhật Bản. Sĩ sĩ cho bùa cho chầu dị cho trầu lũ ọ lì chồng ọ chế ọ. Ua lử thơ thế thơ phần hâu lử. Cha nhớ tiền thì khó à gì là do ADB. Bao sĩ phi giờ tết chờ cha nhớ tiền tết chờ Việt Nam. Cho ớt chế ớt cho trả lúc có ớt lì ớt chế chùa. Ua lử thơ, kê ua thơ bao sư phì cho tết chờ cha nhật chìa, đợi chồng phú Việt Nam. Cho ớt chế cầu cho trả lúc cầu lì ớt chế cầu y, ua cả mắc càn khá nạp phạc. Ua thơ bao tăng trả tu cho sư cha nhật chìa, đợi tết chờ Việt Nam. Cho ớt chế cầu y cho ớt chế cầu plow, ua cả mắc càn khá nạp phạc. Ô lực thơ tù hải cả cha nhớ chia hang lạt Việt Nam. Cho ớt chế cầu bó cho trầu lúc bó lì ớt chế cầu trầu. Ô cả mắc cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu o. Ô lực thơ trả hải cả bằng dự rắp hạc. Lúc bó lì ớt chế cầu trầu cho lúc cầu lì ớt chế nâng cầu. Ô cả mắc cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu o. Ô lệ khả khả nạp hạc. Ô tù hải cả cha nhớ chia tờ lạt Việt Nam. Lúc cầu lì ớt chế nâng cầu cho trò lúc y lì ớt chế nâng cầu y. Ua cả mắc cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu bê. Ua thơ trả hải cả bằng dự rắp hạc. Lúc y lì ớt chế nâng cầu y cho lúc trí lì ớt chế nâng cầu plow. Ua lệ khả thi cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu bê. Ua thơ trả hải cả bằng dự rắp hạc. Tao trả kế xảy trả ua khả nạc cả mắc cản cùng cản mường bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu o. Nhớ trào trong gia lưu rộng thi chua hân tự khả năng bố lý hàn ngàn bằng dự rắp hạc, nô tì cầu trào lưu trí lì ớt chế nâng gọc lo. Lưu trí lì ớt chế nâng gọc lo cho lưu cầu lì ớt chế nâng gọc lo. Ua cả mắc càn cùng càn mường bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu bê. Lê khả thiết càn bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu bê. Tha khả năng tăng trạp bằng dự rắp hạc xa mạng dịch sắp hành sát, phọc thi cầu chi. Lưu cầu lì hiểu ớt chế nâng gọc lo. Do cả mắc cản cùng cản mường bằng dự rắp hạc, do lệ khả thi cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu bê, do thơ khả năng tăng trạp bằng dự rắp hạc, do xa mật dịch sắp hành sát, phạo thi cầu trí, thi cầu trầu. Văn thi xa lúc báo lì ớt chế nâng cầu trầu lò ra trầu nê nô ta xị nò, do cả mắc cản bằng dự rắp hạc, do lệ khả thi cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu plow. Do thơ bự tràn tạo tết chào xị nâng dưới xế Việt Nam, Ya samasik sap hang san phau thi kau trau
2: Trong phu yo shi cha hai da te tang mang sa trau yo lo long kho te la bo ke ka don da nya trau trong yo lu sa mai sa man shau thi on da sap ha hang sa phau thi kau nya trau nu ti sha lu kau li ye thong sa li man no me หรือเธอปืจาปืจาเขาหือจานต้นเตเทียกีฬาตลอดได้หลุนร่วนหนุนเตอจงสมาชิสภาแห่งศาสตร์ยอดโจเกมปาหลงคอละโบเกเกินต้นเตอยาโยชิชาอัวมูเตอร์ลีเพียสื่อเพียสื่อเกลุลาเขาหรือเทียเพียสื่อเกตั้งจากอัวมูเตอร์ลีเกกาเจแต่ชีกูจังมวนเตอยาช่วยชีอัวยาเตอชิจาหลงคอเทียหายเดอก่อจงตัวยอดโจลุเชนอเยทงสลิมานอเมกูจังตลอดเขียเป้าเตียลูกหลาหลือลีให้หลอกูยออีกขอว่าซึ่งสื่อช่วยชีอยู่เตาชีจอลงคอเทียให้เดาสื่อลีพื้นฐานคงลางเตยเตจเกินต้องเตยยอดอกชังจัดท้องหัวเตจเธอกูเทียปัวยอดตอนเตยกูจังชวนเตาลูกเจเกินต้องเตยว่าจีเตามาตัดหันเทียอยู่ชีเตเงี้ยงบประมาณเตาสะเจ้าอยู่หลอมุงลงคอเทียใช้ชัวเกอโดเชียเราจะเจ้าตัดชินอ xe lúc chế cận đón tớ, ổ chế tàu mà ta thẳng tớ, hư trang đón tớ thiết kỳ là tàu mua phía sử. Mua ngô bác mạng lòn tớ, khá ná xe chùa lúc lô hào lử có sáng hạ thẳng cành mường, thiết chỉ khó nhớ trâu giá hậu xa, hay đỡ kế trò nhẹ, sở trâu dô lò tờ dài lá xu, chia. Yêu mua kế xa tàu kế cờ báo trâu trọng sư hư cử khía nhớ trâu thông hậu tế thờ, có tàu một trời lý lúc xe hậu của tàu cá trề. Thế giữa sĩ cho giải trọng sư hữu cực hìa, có dầu. Một trời lý kế xã tàu nhớ trọng sốt xe lúc trẻ cận tàu nhớ trọng đoàn tàu chân trả. Ôi dò hữu trán đoàn tàu thế kỳ lạ, giữa tàu sĩ cho, sĩ xa lan thiên ngô bá mạng loàn tàu đoàn tàu khó, sở trọng dù là một sĩ cổng trọng ngô bá mạng tàu trọng phư, thế kỳ bá loàn tàu, xe khu cổng kế chỉ khó. Hãy cho cháu nên hút tài xin nó khó ủa bế xa tàu chấp lợi cú yếu tế là xu có mùa kế bỏ rộng ở kế. Thế, xí dì xí lùa, tài xí khó chân lợi, cú yếu mùa kế xí dở dà trâu phá kế chỉ khó. Mùa càng khó tên tún chạy gần đông tàu cú chẳng chí tàu tôi dần gà một cho cháu tế kế gần đông tàu. Cho cháu tế tăng mạng lì hài lò nọ, kế chỉ khó là xu thế kế chỉ khó phân thẳng khung làng, nhớ ít khó ủa yếu chủ tàu bỏ cho nó khó chân. Thế giới chủ tàu sĩ chọn thế kế hệ đỡ gõ trâu. Do trâu tê chân sử xua xỉ nhớ trâu phá phương thẳng khung làng. Trần chân mà do tê kế, lúa tờ xó, tê đê nắm bà bà, tê internet. Trần do ít khó ủa chỉ kế bộ chua do trâu lúc đa dọn tờ kế cận đón tờ. Là xu rộng tá xỉ giới chủ do cho nhẹ cha dì, giống cả bỏ trừ. Trong cả trái cho chùa ký, yếu chủ tàu mô kỳ chân cả, thiên cả xế ô kỳ thì lì yếu tôi dẫn tàu giải chân trì trong một trời lì phía sử ô tàu cá trề.
1: Chào bác sĩ nâng gọi xa nào, chân nhật diện hào bế tế chào lào yếu mô xế tàu kỳ ô lưu lô hào lư, hải cho tàu nhẹ bông kỳ gò, chỉ bút hào linh đợi tàu phẳng bò. Phó môn khàn vô lạc chít, tù vạ cả nhất trọng đợi chân nhật diện hào bế tế chào lào cô tàu, lò mô lù khía chân cho tàu gây lù nông đợi trọng xa mật xích sắp phải hình xa. Nhớ đồn dù sĩ hợp trả trong dù lưu sắp mạng xa mạng rậu thi o, đại sắp phải hành xa phẫu thi cầu. Ôi dù nhớ đồn hút tị trả lúc cầu lì, dù kế vô thơ lòn đại dù sọn xài xị phần đòn thơ sắp phải hành xa. Phong bùn khẳng vô lạc chí cô tàu lạc kia, đòn đại trào kế ua lưu lô hậu lưu thiết kế hải đời mà tất cả nhẹ bóng gì, là một trào kế tùa chư nhẹ giờ tế chờ. Nói những bài đại phá nhẹ, là một trào phá sĩ lý kíp mạ hạ phạt. Thiên hải cho trâu á tả nhẹ bóng lì nợ xa nhận diện hào bê đế chả lào. Hải trình trần trâu nó nhóm bài nhẹ diện thiết kế tổ chư hải cho trâu nhẹ ẩn xuống xa trâu chỉ bú gọ chỉ kế bổ chua cho trâu nợ phá nhẹ bóng lì. Nhớ trâu hào phía sư nợ nhẹ diện mô kinh thốt giá. Giờ nên đợt xa trâu chỉ bú gọ mô kế bổ chua cho trâu nợ phá nhẹ bóng lì nhớ trâu hào xong ớt xế nâng gọ trâu cho trâu xong ớt xế bê châu. Hai nhân dân sở trò phá xe lý kịt, phá kẻ nghị bằng kẻ trị khó. Thế nhẹ bóng lì, nhớ trò nhu sư hợ. Chùa lưu hậu lì hậu xông ớt xế nâng gọt trò. Nhớ lìn đời, xa tiêu chùa phẳng bùa. Yên lìn đời giá ta thâu lò, đợt kẻ trái phá hậu xa nhân dịa tế trả lào cô bọ tàu hải tiệ yếu ít khó chân chân. Ủa mô sư trò kỳ ủa lưu lưu hậu lưu tị thay, đợt phá nhẹ bóng lì nhớ trò nhu sư hợ chùa lưu. Lì hậu xông xông ớt xế nâng gạo trâu. Nhớ lên đời át tà nhẹ bóng ghi mô trọt xa nhớ trọng hậu xông ớt xế nâng gạo trâu. Bảo tàu hải tìa nhớ trọng đời xa chú chua phân bùa. Vì vậy các trên hải tìa phía sự đợi sắp phải hình xa dưới mô kế giải dùa nhớ trọng xông ớt xế nâng gạo trâu. Có chủ nhớ lên đời chi phân bùa. Yêu lên đời nhớ trọng xông ớt xế nâng gạo xa nò chân như chàng hậu bế đế chà lào. Yêu mô xế trào kế ua lưu lô hào lư tì thái đợi phá nhẹ bóng lì, gọ chùa nhó lìn đợi chi chú chi phẳng bùa, xa trào chi chú dị phẳng bùa, lo yà chi bú gọ thao lìn đợi trào phẳng bùa. Thế yêu mô xế ua lưu lô hào lư gọ tàu một trà lì phía sư ua tàu ca chê, đo trào lư lư dạng dị.
2: Tế chờ lào thiết tế chờ sọ cầu lì tàu mô kế sĩ cổng tế lông khó tế kế bó lý cản trò phá kế khó mong gần. Cổng trong sông bê cho lù kế sĩ cổng tế linh tờ hữu trá khó mong gần tế chờ lào thiết xa mắc khôm xí lạp bá. Sĩ lông chú chi kế chế đắc hòa xem linh tế chờ sọ cầu lì. Hãy cho trò khôn cản sĩ chân gà trò phá kế khó mong gần nhớ trò hào tế chờ lào tao cha sợ nhớ trò nút tì trầu lú cầu li trong ót xe nặng cầu trầu nhớ trò hậu hư trả khó món gần bây giờ nhớ trò kể sông bê cho lù sầu nọ cu giờ giờ bùn xù kéo hạ vùng thơ cho cha u hậu lử hậu hư trả khó món gần một phao dùng hình sổ thơ sa mắc khùm xì la ba tia xí lòng kế bao cho trò su chi kể cho đã khỏa xe liềm đợ tế chờ sọ cầu lì tô cổng ngôi giờ vằn xài sát tác cùn lử bử trả hậu hư trả khó món gần thiên cho trâu chó ổ mô phân chùa tô mù cổng. Lũ họ phiên đợi kỳ sông bê cho lù rổ nò, do sở lò mù trò phiên sự kỳ sĩ cổng tề, lõng kho kiến ca mù cho trâu kỳ bò lý cản trâu phá kỳ khó môn gần. Chỉ kho kỳ trô khó trâu phá kỳ bò lý cản, đợi kỳ khó môn gần. Thiết sở chồng kỳ mô tráp bằng sự, nhó trâu kỳ bò lý cản trâu lũ lô hào lử, kỳ khó môn gần nhó trâu chân trả. Sa tan cho kế chân gà, gọn gà một cho trâu kế bó lý cản phá kế khó mong gần trâu niệt dì bê sân. Thiết thế chờ bó lý cản trâu phá kế khó mong gần, nhó trâu kế sĩ cổng tề lì hài lọ. Sa mắc khổm sĩ lạ ba thiết sĩ lòng cho trâu chú chì kế chá khóa, sẽ lềm tờ tế chờ sọ cầu lì. Yô sĩ chờ mô kế chân gà chế bó lý cản xa nâng mô. Chờ trâu yô mô kế chân gà lưu lò hào lửm bó lý cản kế khó mong gần. Thiết bó lý cản trâu trọng cử khó mò. Thiết tế chúa dân khó mò trâu kế ủ lũ lò hào lử bó lý cản trâu lũ đa dò. Sú khá ăn à mạnh cho trâu chân sử bó vị. Mô kế chân gà trâu bác bờ nệt dị bê sẵn ủa mô kế phò sĩ cho trâu lũ đa dò. Thiết sĩ nâng. Nhớ trâu tế kế chỉ khó lò dò lũng khó phân thẳng khổng lăng trâu phá kế khó mong gần. Rò trâu khía kế cờ báo kế chân gà trâu phá vi xa cản. Kế tấn trả ủa kế chất cản lừa lừa dạ. Ô yà mô ý kỳ chá cản trần chân nhớ trọng tờ khôn cản, yà kỳ chân gà ủa trễ khó mong gần, thía tê chúa dân khó mong gần, nhớ trọng mượng xà lá vạn, sẵn xà lá vạn. Ô yà dùa bí tấn trả ủa nhớ trọng thảo lũ ý lì xong ớt xế nâng gạo xà. Hay cho trọng dùa xí hở đờ kỳ tấn trả khôn cản, yà dùa bí thảo lũ cầu lì xong ớt xế nâng gạo trọng, mù cho trọng lũ cầu ớt lì xong ớt xế nâng gạo chùa. Hãy cho trâu kế sông bê cho lù rầu nọ cú do ý câu trùa trần chân nhớ trọng tờ kế sĩ cổng tề liền tờ tế chờ lào thiết tế chờ sọ cầu lì. Là lòng tờ kế ngô hù tê xa phá nhà gòn, kế chỉ khó phương thẳng khổng lạng, thiết kế chờ trọng lù rò phá kế khó mong gần, sợ trâu cổ kế lông khó kế bó lý cản. Thiết dì lù sĩ hở trâu nẹ dì bê sân còn gà một cho trâu tê kế bó lý cản lù đà rò, cỏ xuống nú.

đã nói yên đu sa tông chùa chỉ kho ya hậu sa cha tờ cho chùa nô vàm pha hạc suy hậu ý xin đa cho trầu o si nhớ hậu sa tông chùa hiên sát lào.

nhớ rằng ít trong nhà chị cái tin đang trà thế trong tu công lòng chấm nước mắt chùa ta chạy xuống đời làm nông trào tu sa tông chùa chỉ khỏi và hậu xa lần trước xuống đời trào nốt nói cho nốt tỷ gì lúc cậu lì trong ớt thế nành cậu trào dự trào lúc cậu lì tu khi cậu ớt trào nốt nó là cái tin đang trà mong xuống đời sẽ hỏi cha nhung trào một lời chỉ tỏ linh tư ít lên chỉ sư tư do trả cho lúc cha sau công sau lòng lợ và thiết chế sẽ hai tiền nhà chỉ sẽ trồng nhất thống tế thể do sĩ cho chuyện bon từ đầu kế tu xây chùa tế công lòng cọ cho mua nà nung no các công trò chìa bế tế công lòng thiết lý do tàu chạy trên tri rồng thiết mùa kênh đại no xuân đời do sĩ cho là một ban bồng á cho rau cho không chỉ là trẻ sử trào lúc trên tu khùa chạy trào thiết do tàu no tàu sĩ thiết mùa hoặc không lan lụa chỉ bằng nghe lão bá trào lúc cho gì nâng cọ tại trào kế trò nhẹ nó mơ linh ta lò sinh trên nút nò do cho bé sĩ cho lõm nông lột thả lột hẹp bao ra trào cái xe số giúp ba sáng lừ lừ dạ san trào ta sĩ ôn tay nò bé lò chỉ kế lò rẻm nông trào y lúc số giúp ba sáng trào.

ít trong nhiệt gì cái tin năng trà thì trong tốt công tu lòng chấm lòng mặt cho cho là ở bé tấm lòng y lúc suốt cho ba sáng là lo rể thầm một là và thiết chế sẽ hai tiề vô chỉ cái lo rể đào cho lần cho tu nhá đào sẽ hàng nọ thì gia ly chuẩn dính đàn nam mồ vô cho bé sĩ cho lòng lòng y ra lục hẹp bao mâm bề tiề vô chủ mất sẽ đào ua thiết tiề trong lòng chấm mặt cho nhá đào trong sự sẽ thấy kỹ nên nó ta sĩ nọ số lần số tù do chủ tàu mua xe tàu thì ai bằng nha lão ba tàu lôi cho lôi gì ô cả lô năng mua năng mua hào thế cha sáu là cô chạy do sa ô cả lô năng mua xem đón nụ ô xuân là do tàu mua lô đa lô cho thế lô la lệ chữ gì là cô ý dạ lì lô họ phe ô dù dù ô ta ô li cha cọ ta ba gì gì ủa cho vô tàu mua xiên trò trầu xanh thiê tê dạ ủa dù xa hai tìa vô chỉ ngưng khai trầu chân sự vẹt lom là chỉ mua kế dòng dị trầu dù dị năng ủa cọ tàu nhớ linh ta kế tùng bùa cô cho ít cho kế ủa chỉ nho trầu trong tốt con lòng là chỉ cho lăng năng tàu sĩ cho ủa thiê mua phía sự ủa lì chà cọ tàu bằng nha cho là một chỉ khờ dù lúc chối chi cọ mua non mua hầu mua kế vả măng rồng đùa khó cu ý dạ lì chỉ năng ta tùn chài buồn thay vì đệ vong xạ ủa nên hút tà sĩ nò mua nô nhung với cháu già chồng do ý tô tố cho sự ủa hô lự nhớ trào phần cả nhẹ chia mường phun thông sang sơ vả nát kết do ý dị nư mua kén quá bìa trong lúc xe hờ nhớ trào thảo lỡ hô lự là thác gàn là một ủa lan lụa tùm bùa mùa ô trao dị năng tặng trong đời kế trò nhẹ mua chiêm luồn nụ tuần trai buồn thay vì đê vòng xa của tàu thả trâu tốt cho so hai tìa nơi tàu bí ua la lùa tùm bùa phàn mua chi chồng ớt chép lâu lò đai rõ chẳng chăng tờ kê là một sĩ ba tù chồng bùa hay lò do lâu lăng thảo đê cú do dùa mẹ nhộm bùa lên tờ cậu tù chắc là một tù tỏ cá tù là tàu lâu lúc lì của tàu mua lợ bà tàu hai tìa tàu chát thơ trong hằng thiết kế mua lò của mua dông gì cái tu lò của tàu tu dông gì trong tàu lò của tàu sĩ cho tu bùa quân tu dù là một cho trầu trong ớt chết trầu ủa do tàu mua tới cái bao tàu trong trầu lò tại cái tu bùa cho là một tu niệm bùa phàn thiết chim bùa phàn chở trầu du mì nhụa tàu mua ủa do dùa trí tu niệm bùa phàn thiết ít tu chỉ cho là một tu lò cho trầu trong ớt chết cầu chua của tàu một cái chạy nha ý tư bế bùa lan kịp chắc là môn thuật gia kế lan lụa ủa do ủa viết xã kịp sủng phùng phàm bùa ủa tôi rằng ủa tết khẩu chia là sĩ hoa à hàn thiết sang gai bùa mua một thống tết chờ nên nó tại sĩ nò môn bùa tan trầu ít bùa chỉ cho tù niệm bùa chim bùa do xa tù vì lần tới sĩ tên ni bắt sủng thiềm thiên lý tôi rằng mua mình nhộm bùa mua nhát trà chuột chia lúc lì thiên chuột lúc sông tỏ cá ua tàu lòng ti là một ua kế lan lụa tùm bùa mua dạ xì rằng nhát trà cậu lúc sông tàu lợ dị năng tờ tùn xài bùn thái vì luôn năng mua nó mua hào rồng đùa khó cố tua ua bỏ tàu tiền nhát trà chuột chia lúc sông tờ cú khứ tàu bằng nhiên lòn tờ kế tùm bùa do óp bùa một trầu bếp bùa lan kịp nhát trà y lúc sông ủa do ít tu mộng bùa do chủ du mê nhọ cọ chỉ bút cha cha cậu tù nhá trầu bao lúc lì tư kế mua mê nhọ bùa ít phẩu tư mua cho lên tờ chỉ bùa một cho trầu bùa tù ủa do mua ít tu bao bùa thiết kịp thiết ổn đây do mua bùa tờ do chủ tàu tù sẽ chùa thiết bún bùa cọ trầu là do tù cọ rừng rồng chẳng chẳng do cho niệm bùa chim bùa linh tờ nhớ trầu xong ớt xét cầu cho trầu lò kế muôn bùa cú tàu muôn bùa tờ lại do trí trâu tù kế tu sách xùa chăm bùa cọ trâu viết thì ủa chỉ mua kế nhuôn tờ rồi do ủa kế nhẹ hù trâu luôn cuôn bùa nạn đế trầu chăm bùa ý nu do ớ sâu ủa do sơn gió thiết trọng tù vì hai tiền bùa chỉ nhẹ hút chuột dìa do linh tờ thiết dụ chủ tàu đã đế trọng bùa lần đầu kế nhẹ chuẩn trao trao cho axit nò thêm một kế bao và sụp càn thiết lý ột trao dị năng tại tồn tại buồn thay vì tàu chạy trên chi tiê một đầu khói rồng ôi do chỉ tàu bằng nhẹ nhất trao cho chia lúc trong tàu tàu bùa lan kịp
thế chẳng nói là cô chẳng tôi chẳng thể tên nông kỳ của tàu một cái chạy lọ của lan luận tờ ta một lợ đó đầu của tàu và chế chuốc khó do tàu chết chay thế của lan lụa bám tròn gì lý bế cho đám lông thôi là một nồi do ra lộ khẹp bao hay cho kế mốt xế trào của thế tia thế lì của trào gì năng mua chim luận nụ tàu.

0: chi dìa có bao nhiêu chè à
1: nhớ cái mà có mua chỉ lo mày
0: ờ sao tự tuần chỉ có số tiền nên để lại chỉ ship bộ nè ôi cha trong này có yến trồng luôn à nhớ mua tao mặn đã chi hai đứa cũng long bộ tao nà mua đã chi nhà xe là do chị xe tổ xe cô khai đồ cũ nhớ ôi cha có long chơi mua họ đông ta lên nó nà
1: chỉ mua đã chi à mày
0: ừ thì hiệp phong yêu rồng bọn nó mua đã chỉ cô khai đầu cụ bao là bọn gì
1: ừ chỉ sa hạt kia đầu lên tươm lông lìa ra mua thầu hướng lợ tiếp chỉ sa tờ hậu chế một đầu sân đầu ly riêng non à
0: sau qua sau tổ xe anh chị nhớ có chỉ sa hạt kia đầu cụ bao là chịu cha thao tư yếu cơ mô kế ca xe lợi cú mạc khía khá cháu xí xa la trô cơ. Là yếu cơ tư yếu hù mù trò khá cháu mô kế xa la thiết bó bùa bó niệt thiết mẹ nhuệ dầu. Ở yếu mô tùm bớt sơ tông xài đuôn y bê trò ô tàu nâng gọc lâu tăng. Chỉ bóng gây hù lì. Xua yá cơ hù mù thò kế xí xa la là cú yếu khởi chìa chỉ bú lưng thư bó. Chỉ khía con bè là xí yếu cơ tê khó mùn. Cơ tư yếu hù mù xa la rõ lỡ tàu hò mên chì.
1: Ủa cho mày
2: chế nữ yên thì mó xia xong đó
0: vì kế thức sân lòn tợ bằng dựng ra xa phản bộ niệm Lào tao chạy kế bán lòn tợ ủng cảm xa bác sát bác bằng trào lăng tí năng.

0: xin nằm mũi do cho bé chuẩn đà là một bao cho trào tên nít lo xì các kê tuôn chảy bà đu có mua xì đa lo xài gai chẳng thiết chỉ muôn thiết chữ nhộng chấm lúc mặt cho chuẩn đà hãy cho kê tuôn trẻ tên rậu trong lưng tàu tù nhà cũng mua nhà vít thì kê tu sẽ chùa một trào ly kê bao đợ nhà tù khen tác sĩ nút nò tù trả lại cản do cho bé chuẩn đà là một bao cho trào y vít thì là chỉ do tên nít kê tuôn trẻ bà đu có lo xài mua sĩ đa rồng cao cách chẳng thiết chỉ chư nhồng xử lý. Ý, tên ni kên dĩ sĩ thiết khả nạn đỡ chọn trẻ bà đục của dụ tu. Do hai tiền thảo chọn trẻ bà đục mua nụ nhông trào chậu nụ trẻ mổ lợ. Có mua chọn canh bùa trò lì nàng gạo kỳ lộ cho lò hầu có sĩ sĩ. Thảo hầu chọn canh bùa trò sĩ là cũng mua chọn đê cho một trị bỏ trê. Chia chọn gai nhớ hậu lo câu có khổ khổ sư. Tạo cán tạ cũng mua chọn gai trò cho là một chùa cọp mò mò bố trâu chọn trẻ bà đụt no y nu y rau. Vì thì nó cô do ba ua cọ chọn trẻ lo xài thiên mua xị rồng cầu. Ồ, cả ua cọ chọn trẻ bà đụt ua dù tu nhớ trả hậu bà đê là do bàn trên tờ mua xị đa rồng cầu y dạ lì chọn trẻ tham mát sát lo xị chọn trẻ bà đụt nà. Ôn đê dọa chọn chọn trẻ là một mua lì y lũ lì. Còn mua chọn gì trước gây xì, chắc là một rõ mò mò đòi xào xùa. Mua xí tỏ, có xin chào ta. Tỏ cánh tờ, cũng mua cho một riết trả gọt khổ khổ. Thế mua cho là một ư trâu chọn trẻ và đụt no nhớ trâu xuất xuân nu ở dâu. Ý nu ở râu xử lý sân gió thiết trọng tu. Dạ ôn đu rù, dạ trước cơ y lũ lì. Ôn đê dọa chọn chọn trẻ tờ, chắc là một mua. Vì thì nó có dỗ ở trâu chọn trẻ bà đục ở dụ tù là xì dù dùn tờ mua xì đa rồng cầu, dì ca thiết chỉ trường xìa. B. Cả ua cỏ chọn ganh trẻ mua trò ca dì lìa, ua dò dù tàu xì dì cháu xìa xử. Mua dì cháu kè, dì cháu ca dì, cháu tăng cho là một bút tròn trẻ nọ. Do hai tia chọn trẻ chẳng mê, cả bút không trẻ cho là một sờ trâu cho dì cháu trâu nọ. Lời do hai tiền bố dì trâu tí dàn cầu trong trẻ no xứ lò giang tàu. Ôi do bố gọi chọn trẻ no trà trào. Vì thì no tôi dàn sĩ tàu trâu cho họn trẻ. Dù ở trong trẻ lo sai, mong cái chẳng. Thế chọn canh trẻ cứ dù mơ trò cái gì. Tàu khăn nạt lò sĩ do lo trở lý kê xa tàu nhó trà hậu kia khử. Bao, tên ni kê tùn trẻ bà đục gọt lo thiên tế mua năm nạt lò sĩ chùa kỳ lù. Vì thì tùn trẻ bà đục có lo thiên tên tờ, tỏ cá cho chó mình nhuận trẻ trả học bản đen lợ. Dù chủ chê dòng lì bóng nu chỉ sắp bút hậu trâu no, sợi trâu ô cỏ cho mình nhuận trẻ nhớ hậu trâu cho đê trò. Tỏ cán tờ nốt thiết chi cũng mà lì bí muốc hậu trâu mình nhuận trẻ no. Ôi do dù chủ tàu bú ý cho mình chỉ trâu cho mình nhuận trẻ bà đục no, ta sĩ ý nôn tờ dù chủ bú gọn tàu rào. Cho mình nhuận trẻ bà đủ cú mà mạt lo. Tỏ khăn tờ cho hai tiệt thảo lo mô nô nhu cứ dặn áo lúc lì lợ. Cú dấu chủ trẻ chỉ sao bút khẩu trẻ trâu no lên đời xa nu. Vì thì nó dấu ở trâu chọn trẻ bà đủ dùa thiết dựt lò xì xan đầy tùa. Mà lì mất khẩu chấp mù bú thiết dấu tàu giải diện trí sử. Cho bà đủ dùa lo thiên đầy tùa. Nhớ thảo bỏ tiền cho bà đủ lo rộng mua sử. Ô lòi do bế tu to y kỳ lô ca lam lợ, cô tôi dặn chọ mua tàu. Chi, cả mốt của nhám lê cho một trâu trò hậu bàn trẻ do sợ trâu dí xị trâu chọn trẻ. Thiết thuật trẻ tên thiết chụp phẹ. Và do thầu mua cho của nhà một trâu trò hậu bàn trẻ, chọn trẻ bà đụt cú dụng ca mù nhót trò hậu cho của nhám lê. Ô trâu cho của nhám lê dụ của tàu chọn lòng lòng tờ chọn trẻ tờ. Thế cô chẳng ô trâu chọn trẻ ô mua xị đu thầu mua xị đa. Sẵn nó là cả mô của nhám lê cho một trâu trò hậu bàn trẻ cô do thợ trâu ô cọ chọn trẻ chỉ cho môn xiết trừ nhồng. Lý bế xuân đàm lông trò lò nò do giá lộ khiệp bao hải cho các kê lò xì tên ni kê tùn trẻ bà đu cọ mua xị rồng cao lo xài ngay chẳng thiết chỉ trường xìa. Mẹ, có muốn đá trí lò chả hơn lò cho nó nè.
1: Cũng muốn đó là bắt xùm đá chả hãy cả bỏ chữ rò lò nè.
0: Nhục hóa ta xứ lò, nè bắt xùm đá trí nè.
1: Tư do xa hạ phản bao niệm rong lỡ tôn thuộc khía kế bao, hãy cho kiếm một vang hòa sĩ luôn tự bỏ nịa thiết chí năng.
0: Vang hòa sĩ luôn bỏ nịa chí năng nó cú cánh nó là thiết. Ta sĩ mà trình ca sĩ lì à, có sĩ bác khe cú xe.
1: Lọ khe hãy tìa kiếm một vang hòa sĩ luôn tự bỏ nịa thiết chí năng. Do kiếm một chạy sĩ chi, nhớ trò phá sĩ chiên chi là sĩ do tạo chạy kế sách chùa. Kế chế chí sĩ trò tê tâm mạng. Thế lúc sĩ hợ nhớ trò kế chỉ khó chùa cho đây nụ hậu sĩ năng là cứ dạ lì hậu lúc cho gì nó.
0: Ồ, lọ. Do lì kế sĩ chi sĩ luôn tự bỏ nịa chí năng do đá chi mà.
1: Bé bỏ nịa thiết chí năng chùa tù bố lăng mua chạy vang hòa sĩ luôn nhớ trò tạo phá xử lì. Kế mô văn hòa sẽ luôn nhớ trò phá hậu lự cản mượn cả bỏ trừ. Sẽ thật kịp giúp chỉ kế trẻ đắc hòa kế cận tông tớ thiết kỳ lạ, kế khó mong gần, đa rò, thiết kế sách chùa sĩ năng, phá vi đất nhật xa, tình nô lô xì, khó mùn xó sự, thiết chân sự bố vị, hậu lự bỏ hữu tết chờ bỏ hữu kế nhớ xăng, hậu lự cho tết chờ. Giải bộ phần là do kế sĩ phí hậu dị năng, thiết kế quả hồ thọ kế ba là do kế hông thuộc nò.
0: Lỡ, do lý chê, chạy tàu hai tìa bó nịa thiết chí năng mua cho chạy xin bao giờ nó lấy dò.
1: Do lý nói cơ hò.
0: Ừ, do lý kế hông thụt nó hò do lý chả.
1: Còn đó cô chạy tàu tìa bó nịa thiết chí năng cô mua chạy xin lùa. Nhớ trò kiến của hù thỏ kế ba là do hông thụt. Trò ổng cản ổng mua phận chuẩn tự lạt. Chợ trò xí sân la bó bó chiên trinh tự lạt là cô dạ lý tự bá bờ. Ta tự dù do lúc năng cho xìa lúc đa dò, lúc có mừng hứa chị, ta chú dân khổng sĩ thiết chiên trinh tự dù. Do hải tìa trao dọa chạy là do lắm mượn, thiết sĩ lúc rong trả lõn tự lự lăng lự tủ là sĩ do ổng cản tăng trả.
0: Ờ, gà xế ả lô, bà trông tân tao à.
1: Dị năng dù mô kế gà xế nhá xăng, do thọ bê mô văn hộ sĩ lúa y dạng cầu.

0: Ghi xương. Ô ăn nếu chú sổ chú lâu và bà nhẹ quá chứ nè.
1: Chú sổ chú lâu mơ.
0: Nếu ghi ô nà. Mơ gàng để tài lang xứng nhật đà. Lên gàng ô gần nì nà. Gờ nì ngân xứng gũ vứt gũ mắc con để đê đứng nì khổ. Ác mơ nhẹ gõ vứt gõ mắc. Ô gõ xuất xứng chú dòi con gơ. Hồi chắc chú dòi nèo mơ. Bạn gờ vứt bạn gờ mắc con để gờ nì nà.
1: Sư nì ba gò bươn hả sổ lâu dạ gơ là ba?
0: Gò gươi nay gơ lâu xà gơ bơ mơ lương đề ba. Mơ lương con gàng để ổ nay. Ổ bơ bươn vứt bơ bươn mắc con để ba nay gơ lâu nèo nì.
1: Ăn mơ là nì ba gò. Dạ mọc ăn nhông cung bình lương nè. Ăn bình sọc ngọt sọc thong chơi.
0: Mơ nèo ba lâu xa mượn nay hư nà.
2: ดามาตรา34เราอุ่นซะอันเมื่อหักเซ่กำลังร้ายแรงเลื้องง้อปู้วึดย่อปอกกางปอกโจงอจะเบือนได้กูดย่อยเบื้องหน่อยแหละแตงยอมซึ่งเบือนกำหนดอุ่นดาวักทีโมยจะรอที่กบาลมาตรา38ได้กฎหมายหลับกี้

0: chùa xa số lũng mong nhó tế chờ lào, cha tờ nhó tổ chân viện chàn.
1: Ít nụ bế hải ơ rô, thảo sơn gió chi si giờ chi si ra, thảo ta su cậu bế si giờ cậu lâu si.
0: Cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chào xa kilohertz, lò do chi bùa dì chào mệt. Dồn lù trào xe ít bùa bế chào kilohertz, lò do bó chào chô mệt.
2: Nó có những dòng sọt trò bê nhẹ dì kê tên trà mong chòm lòng mọt chò à. Dòng xe tạo dạy nè xe là lòng trò bê đủ sọt đông chò à. Hai sọt sư nhót trò nô nò. Là xin chê nhót trò nô nò dòng cha trò nô vạn sụt nô tị chò à. Lũ cậu lì chồng ọ xe nảnh gạo trò. Dự trò hò lũ cậu lì đù nghề cậu bê trò nô nò lờ. Cứ tên trà mong cha nhông sĩ hợi lưu thiết sài cần gào tiếp lên sĩ sư cậu lĩnh đu nghi cậu bê tại tùa. Cha nhông sĩ hợi thâu lại chú trò trì tỏ cao cụ bê dự định đã nhớ trồn cho nó tì lặng lọt cho trò lưu chay ảnh đu tròn đu khóa tại tùa lợi. Nhớ trồn nên hút tại sĩ nó bê tình ảnh tiết sĩ tệ công tê lòng sĩ hành bê lên bê tê phần tân đạo cụ đạt thứ thú sở đại cụ lại rỡ rỡ đầu rỡ rỡ lại thiê tệ công tê lòng cụ lọt cho. Chỉ hợp sĩ á, tạo nọ tạo hậu lợi EPT, cứ tình trả mong nhớ tổ chủ trẻ chân trả. Nhớ tổ sĩ cho, số sổ tế công tế lòng sẽ là trẻ sử gạo tổ trẻ lúc sinh nhận xế xá. Ok, nó có chẳng ok, đoàn đại tròn đu nòn đu xóa sĩ chờ bình giờ. Nhớ tổ sĩ cho bỏ thái tục khen cao dòng xe trò trí bố gạo tạo giải cam mô chân gần. Tạo giải sử đại lâm nông trò bên đu, xóa tông chùa hay xa sử nhớ tổ nô nò. Một xa sử chẳng chẳng cho là cha trò sử đại tầm lòng trên một bế sĩ cho lâm nông xa sử. Thầy bữa trả tỏ giải tụa sĩ thái dụ nhó trò tế chả lò. Nhó trò nốt tỷ trò lũ cậu lì dòng ọ chia nặng gạo trò nò giờ sơ lượn xài của mật sĩ thầy bữa trả nhó trò họ bê tế chở cho kế mô bà hòa sĩ lùa dưới trong lò. Cô tỏ giải tỏ kế tùa dùa nợ phâu khòn khả nít ra chá lươn tụa sĩ thái dụ nhó trò họ tế chả lò. Kế tốt chùa rậu nò cô giờ sợ trò mô lũ khuôn xe cho trò giờ sơ lượn xài của mật sĩ và cụ tàu giải kế tấn trà lòng một quả thơ bự trà nhớ trò họ bên đây chờ lâu rồi sĩ hợp lý tông hoài lo nó phao còn khăn nếp là cho liền cụ tàu phía dân lưu rong xiếc khuôn xe sau trò giờ sơ lượng xài của mơ xít và cụ trận tàu giải kế dân xiếc lòng đỡ sân xiếc thiết sắp phải hành xa thiên hiện gì dễ trọng lào và sự là cụ tàu bỏ dòng tấn trà giờ lòng một quả thơ bự trà nhớ trò họ bên đây chờ cho kiếm bao hoa xin lỗi dễ trọng lào đó trâu phòng cỏ lo lù rong cho trâu thơ bự trá cỏ chuẩn dít trâu cho kế nọ ca nho rồng thiết chuột uột tía lù lù hậu lự một trò khó uột tàu dài trên gì đó nó là thơ bự trá cô tàu một lù uột trâu cho trâu lù phòng cỏ lo lù rong loạn đờ tuột sĩ thái dù nhớ trò họ tế chả lào uột tàu tuột phòng cỏ lo lù rong thiết cô trận đồng nghị xiết cho trâu cho kế sĩ vị sĩ trâu rồng phong dư cử lùa chỉ để chỉ à nhớ sĩ bùa và giờ cho cái sĩ lưu sĩ ba cái sơ trọng và tổng môn để thở lò lơ và kiến thở cô giờ sợ trò sơ trọng cho trò cái sĩ tế khó chờ cái công tế phá sĩ để kỳ kiến nghị bằng lò một trò nợ phá phương thảm khổng làm và trò xuống nông tàu giải dân dư lò trò niệm sĩ dễ trọng ở lúc tế chờ lào thai đó trò lưu lực dạng gì
3: trang tàu phía dân lục khuẩn chì à giờ trần thành nền thơ sắp hải hình xa tế chở sĩ nâng dư xếp Việt Nam. Tàu xa ra lù là do trang tàu phía dân lộ khoản chìa tôi muốn cho trò dơ dọn giải dị phần đòn. Thơ sắp hải hình xa lào tù chia nhớ trò nô tị chi lúc cầu lì ở trên nâng gạo trò nò. Ủa môn chứa lưu tìa. Cú tò mơ kế cháu xia rồng xia thảo nò tìa nô tị chi lúc cầu lì ở trên nâng gạo trò nò. Trong giá lưu sắp hải hình xa phẩu cầu đợ tế chở cho kế mô văn hóa chi lưu dê trọng lào. Ta mô kế trò xia thiên trăng xia, xài yô cơ là chế yô nhớ dọn xài xị phần đòn. Là mụ ua thơ sắp hải hành sàn đợi tết chở cho kế mô văn hóa xí lô dê trọng Lào. Cú sở chế trào sắp hải hành sàn tết chở xị nâng dị xí Việt Nam. Thơ xa ra lù khoản thiền nò tô mụ cho trào cơ ua tàu trào xài trà là mụ ua lù lù hào lự trần trăng nhớ trào rộng nò. Nữ phía dân bỏ cho trò kế răng xia, kế chia xia, tập hạc thiết trọng phứ, là quý ạ lý niệm dĩ ra trọng Lào. 我抱爹要一度我摸给包摸扎本事老母扎叫要找给起口路带车。公正学也做考爹路路后路圈的个老师要透视平山。要准时摸给公店要找个扎叫给学视平山老个扎叫带车老当站到路路后路这里好撇。路路后路到中央路路绕梯狗哦到这的也模样。叫得车叫给摸完火是路这种老气可搞摸给我们这里也。摸路公们和气也找为体少滚车学也只真就啊。沙盘行沙越南路学后都老顾晒正正天摸我摸了嘛是学更的给龙口。此刻给是周荣是六十八号出生是共地出发铁共有的三老越南。我要一口孔路说不能够弄给孟杰路正将出生找帕拉吉巴地瓦的奥路的车。公正学铁嘎嘎扎叫的奥帕铁给莫奉求乱的沙盘行山奥路的车。给是非老越南。车上要给是非的二十排行山，各座小路都在给龙口、七口一个如如天幕建制。你走路时候呢，骨头缝路上都木做着个，各座都在建制点，你走给路路后路车，头缝路上走十排行山，天热直接中老，各是叫只建制真给模样个老多个，你走帕拉吉七口路在车。他奉路上找给是非是找人是路是八号出生是共地出发天有的沙老越南各转要转车母大切齐是好哪有来明哼他不知道在是能自学越南故到沙热路环节在找要是论在国马斯他不知道好在求老一样高
2: เลือดเปิดจางเขาหืดจางยิ่งเสียตอนเราม้วนหลุดเตะจอดจองไงหลุดนุ่งหายจอดจองเกจจะสางงบประมาณยศเราจีจื้อจงโยลูสามัยสามันเราที่อ้อนได้สัพพะเฮงซาบเผาที่เก่าวันยศเรานุติชาลุจุนหลีชงออดเชียนหนังก็จอดนอนยศตอนได้สัพพะเฮงซาบก็เตาแสมลองเกจชัดสื่อหากจะจองหืดจาองค์การเพียสือเกจิคอเศรษฐกิจฉีนั่งเทียบเพียสืองบประมาณแห่งลาบดอดจอบเพียสือเงินตาวัยต้นยลูลีตองฮารานอยาเกวัดเท่าหล่อนได้ยาสอนใส่สี่พันดอนทายสภายแห่งทราบเทียกุมอดจงปืจาหรือปืจาเทียจมูกฟังชีวะช่วยตัวกองวเกยันเดินยอดโตตรงยลูโรนอยาสันติภาพพงวิหามหรือทายปืจาปืนเจ้าหืดจานเหยียดเสียกูเต่าหลักเทียปอดจอดตอกขอแจ้งได้เกี่ยวลุล่วงเขาลือวอยอหายจอดตอกเกจจะสร้างงบประมาณลอยอได้พบปังวอยอวัตรีดำล้างหายจอดตอกเกจฉีเพียซื้องบประมาณจันได้เลทีออชิปลอทับหลอมบองเรนุติเกาหยีลุยินหลีช่องออเชียหนังเกาเปเทียงเกลุสร้างหลอมได้เถิดปืนจ้าหายจอดตอกเกจฉีเพียซื้อเกจฉีขอศิริกิชินังเทียงงบประมาณแห่งราชุต่อช่องออเชียหนังเกาตอจันได้เลทีเกาชาทับนอนยองเรนุติเกาลุชาหลีช่องออเชียหนังเกาเจยอดรองได้หืดจ้าเหยียดเสียต่อตั้งจาเทียวหมดจารีเกมอดรับปังสื่อเกขชาวปังเงียกาจอเขาเกคือเต่าเงียเทียสีเงียดอดเต่าเพียสื่อบุริมาสิตวายาเต่ามั่วเกปอดรงชื่อสังมายาเย็นเงียหลีเงียนั้นย่อมใบต่อจงตู้เจ้าสื่อละทักก่อนตู้ปังยังตู้เจงสื่อตู้เจ้าสื่อสอนนเงียเหล่าวายาเงียหลีกิ๊กีจีปู้ก่อเจ้าชาหลินเดอไปลันกีบท่านนั่นละจังฟื้นกู้จังเต่าเย็นจีเนี่ยจองเดอฟังเกกันต้นเดอเทียฟังเกขอมองกันชาตเกฉีคอเกอวลุลุเฮาลือชัดช่องจอดจอเกอวเกเนหูวอยเพียยังเตอสิรินออีชัดช่องงบประมาณออปัวชิเจ้าจอจุดชาเจ้าออตึตะกีบชะจออัตานอมหมอตาชูตอจองตุกเกยัดตอกิปทุมวอดูเดเฮาจองอีลังลินดาชิภากียัดตออีนูเยลมว่าอิลังยาเก่าภากีบยัดเต่าอินู sẽ cho sức trọng cơ trọng tốt cơ tạo trái kế phổ sân nà, có dòng thiết một cái chỉ khó cho trọ luôn đọc chế, là một trọ nụ nhung đã trọng tốt cơ là quý giá đình mình nhỏ dầu. Họ dịp bằng nhẹ lên tờ cho cháu ít, cho trí cháu lâu, tư tờ kì.

0: chỉ tàu thiên đo trò lưỡi lưỡi dạng gì họ nhớ lên đại phần cái khó mong gần dần dần gì lên đại cầu bế phần bùa bí đo xong ớt thiên nặng gạo chi dần như tàn trò dở ý bùa bó cho bó tư tờ kịp nhớ trò hồ chi phía sư đại kế ủa lưu lô hậu lư thiên đo trò kế nghị bản lưỡi dạ sợ trò mốt cái chỉ khó có tàu trở lý phía sư ủa tàu cá chê
1: giờ lê minh hưng yêu nô tị cậu y lúc có lì cho anh sẽ cho bùa xà châu yêu hải nâng kinh yêu nhớ tròn tờ tà sen từ mì sang hà tình kế cờ cây vi xà sắp hoa do bà lì nhà thổ nà nhộm bài xà thà la nà cây thị xà địa cần mường do cây xìa gặp hạc do nô tị nâng cậu y lúc dị lì trong ớt xìa gặp ua xà mà sức hạc xùm bồn do nô tị nâng cậu y lúc dị lì ớt xìa y lúc lúc hậu lực nên hút ta sĩ nói do cả mắc cản cùng cản mường, do thấp bự trá tới chờ sĩ nâng dưới sĩ Việt Nam. Cân cử kêu lúc lúc hậu lực, sĩ sĩ cho bùa cho chọc bè cho trò lúc ý lý sĩ cho bùa cho chọc gì. Ở vì sạc cản nhớ tròn tạo phần hậu lực bác bằng IMF. Ở do nhớ trò bác sĩ phí giờ tới chờ xa nhớ diễn tạo tới chờ sĩ nâng dưới sĩ Việt Nam. Sĩ sĩ cho bùa cho chọc trò cho chọc xà. Cơ tiết clip bà lý nhà thổ nhớ trò mơ hà vĩ thay nhà lại, sân tà mà, tế chờ nhịp bùn. Sự ý chế chua bùa chua chào dị cho trò lũ ọ lì trong ọ chế ọ. Ua lử thơ thế thơ phần hâu lử, cha nhớ chế chỉ khó ả xì là do ADB, bác sĩ phí cho tế chờ cha nhớ chế tế chờ Việt Nam. Sự ọ chế ọ cho trò lũ có ọ lì ọ chế chua. Ua lử thơ, kể ua thơ bác sĩ phí cho tế chờ cha nhớ chế. Đợi chẳng phối Việt Nam. Cho ớt chế cầu cho trò lúc cầu lì ớt chế cầu y. Ua cả mắc cản khăn áp hạc. Ua thơ bơ tăng trả tu cho sự cha nhật diện đợi tết chào Việt Nam. Cho ớt chế cầu y cho ớt chế cầu bro. Ua cả mắc cản khăn áp hạc. Ua lực thơ tủ hải cả cha nhật diện hẹn lạt Việt Nam. Cho ớt chế cầu bro cho trò lúc bro lì ớt chế cầu trò. Ua cả mắc cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu o. Ua lử thơ chả hệ cả bằng dự rắp hạc. Lúc lọc lì ớt chế cầu trầu cho lúc cầu lì ớt chế nâng cầu. Ua cả mắc cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu o. Ua lệ khả khăn áp hạc. Ua tù hệ cả cha nhớ chiên tờ lạt Việt Nam. Lúc cầu lì ớt chế nâng cầu cho trầu lúc y lì ớt chế nâng cầu y. Ua cả mắc cản bằng dự rắp hạc xa mại thi cầu bê. Ua thơ chả hệ cả bằng dự rắp hạc. Lúc y lì ớt chế nâng cầu y cho lúc chí lì ớt chế nâng cầu bao. Ua lệ khả thi cản bằng dưỡng rắp hạc xa mại thi cầu bê. Ua thơ chả hải cả bằng dưỡng rắp hạc. Tao cho kế sái trả ua khả nạc cả mắc cản cùng cản mường bằng dưỡng rắp hạc xa mại thi cầu o. Nhớ trào trong gia lô rộng thi chuôn tự khả nạc bố lý hạn ngàn bằng dưỡng rắp hạc. Nước tì cầu trào lúc chí lì ớt chế nâng cầu bò. Lúc chí lì ớt chế nâng cầu bò cho lúc cầu lì ớt chế nâng cầu bò. Ua cả mắc cản cùng cản mường bằng dưỡng rắp hạc xa mại thi cầu bê. เลขาธิการปังจืนรับผักสมัยที่เก่าเป้ถ้าคณะตั้งจับปังจืนรับผักสมาชิกสภาแห่งศาสตร์เผ่าที่เก่าจีลูกเก่าหลีหยองอัจฉริยะหนังเก่าเปล่าย่อกรรมการกรมการเมืองปังจืนรับผักย่อเลขาธิการปังจืนรับผักสมัยที่เก่าเป้ย่อถ้าคณะตั้งจับปังจืนรับผักย่อสมาชิกสภาแห่งศาสตร์เผ่าที่เก่าจีเทียเก่าเจ้าวันที่ชาลุบเล่าหลีออเชียนหนึ่งเก่าเจ้าหล่อเจ้าเจ้าเนื้อนุตาชิหนอย่อกรรมการปังจืนรับผักย่อเลขาธิการปังจืนรับผักสมัยที่เก่าเปล่าย่อท่าปืนจานเตะเฉาชิหนึ่งเจี๊ยเวียดนามย่อสมาชิกสภาแห่งศาสตร์เผ่าที่เก่าเจ้า
2: จงฟื้นยศเจ้าหายเดินเต้นมั่งเชิดโตยศหลอดหลงคอเต้นละโบกเกิดดอนเดอร์ยศโตจงยศลู่สมัยสามมันโตที่อ้อนเดอร์สภาแห่งสาเผ่าที่เก่ายศโตนุติชาลู่เก่าหลีเยทองสลิมันโนเมงหรือเธอปือจาปือจาเขาหือจานดอนเดอร์เทียกีฬาตลอดได้หลุนร่วนหนุนเดอร์จงสมัยสภาแห่งสายศโตเกมปาหลงคอละโบกเกิดดอนเดอร์ยศโตชิเจ้าอัวมุตเตอร์ลีเพียสื่อเพื่อสื่อเกี่ยวลู่เราเขาหรือเทียบเพื่อสื่อเกี่ยวตั้งจากอวมุตรลีเกก้าเจแต่ชีกูจังม่วนเตาหย่าชวยชีอวยเตาชี้จอหลงคอเทียบหายเดอก็รองตัวย nhất trong lúc sợ nó dễ thông xa lý mà nó mê cú